0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

Trae unas y creemos a mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la, oh.

Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar. A uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, Mademoiselle Liz, na svatbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio zajednice.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud. Ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system, no justice, no peace.
2: Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišon druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomoga.

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcaccione. Nimam čas s vami košeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!
2: Sodan bela, korba de kelingara, sodan bela.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice.

školu. Njene bezimene patike još od prve godine izazivaju meni gađenje ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su Toshi, Brought Me a Gasoline, album iz 25. Songs from the Cliff. Moja topla preporuka. Nastavljamo dalje. Rick Gibson Band, album iz 14. Ozark Anthology. Prva stvar Home Fire Burning, druga Jimmy's Song, treća Lay Your Burdens Down. Danas smo duboko na blues teritoriji.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Birsto Blues, Mjukus, album iz ove godine, Blended Compost. I verovali ne, stigli smo do kraja današnje emisije. Tu nas čeka Paul Carcnello, album iz 25. Combat Blues. Mislim da ćemo imati vremena da čujemo četiri stvari od njega. Prva, Trouble in His Smile, druga, Fifth and Whatever, treća, Alfa India Romeo i četvrta, Gets Through. Paul Carcnello, album Combat Blues.

0: Bio je to Paul Carcnello, pretpostavljam sa njegovom ekipom, album iz ove godine, Combat Blues, i meni ne preostaje ništa drugo nego da kažem ćao, do sledećeg slušanja, budite dobri, dobro i tako dalje. Pozdrav!
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.